100.5. Message, bon Dieu, ak servite li pou pèp ayisyen. Frèm yo, sèm yo. Ayisyen ka viv nan tout peyi a ak nan lot peyi. Mwen salye nou nan nan Jésus-Christ gran met la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injistis, ak tout kalite mechansete ki te fet e kap kontinye fet nan mitan nou. Parol bon Dieu gran met la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa, parol bon Dieu gran met la. Kote viktim yo tounen bourou, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa frèm yo, sèm yo, tout ayisyen ka viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri mèm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Réveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu ki met la vie tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vie pou tout moun nan. Merci.